0: FGM. Nothing like a good run at the coast, but I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic, float to live. Head back, breathe and relax.
1: Coast Guard,
2: someone's in trouble in the water.
1: Okay, help's on its way.
0: Urea. Floating saved my life.
3: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard and please respect the water.
4: O'n i'n joio bloeddio calo lan gyda'r wyrion yn y rygbi tan i fy llwnc ddechrau teimlo fel sy'n iddi llyncu tywod. A'r lle cyntaf i esu, y fferyllfa. Gall y fferyllydd roi cyngor cyfrinachol a phriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys llwnc tost am ddim. Felly, os yw'n crafu neu'n grig, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Ych helpu chi gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni i'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
5: Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at Sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.